0: ยิงกรีกมาปูด
1: kunane itlele fika kuva ikota kuva ikingireka na wena ka mintiro wena mavoko le lantsaka ka mishoa na montla na lukaru pangalatan mintiro ya radio msambiki msoro provincial de maputo gingireka maputo na montla angana ku hambana ngopfu ni masiku manwana ita ku kombisa letena ka ni machinchia la timale ita mashala jambo ita kumvunanga dzaviki na kona ngata siyantsa kuva ikuma mahungu yashfunza nkulu maputo nzeni ka gingireka maputo ita yenzela miganga ku endlela ka yona kongometina kuva ikutisela amahungu tiva letumelelaka hi xiyimo xa xifundza nkulu maputo taranga kuva ri ya masengana hambi mavoti ni mafondo hinkwaswo leswo ritini ra refila boy loko tsama kuva a pfushela vava itleleke leswa kwai kona pela xinwana xinwana leswi nga xiendlaka unga swikota kuva u tipfuna hi xona unga rindzeli kuva u tholiwa ntsena kuva u kuma xokoveta kambe hikuva ntirho lowu u tivaka ku endla u endla ntshimatshima siku rin'wana u nga tshuka ku pfuna kuva u hambana ni xipoko xa usiwana endlisa hi swona
2: kambe wa endla vana va vanhu va endla swihlekiso kambe va nga ni swihlekiso va tirha vana va vanhu kambe mala va yi voni mavokweni ya vona va fana na mina ntirho na yi kuma kambe